وہ کتاب کے پنے سے نکل کر لاکھوں لوگوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسے ہی کوی ہوئے گوپال داس نیرج، جنہیں گیتوں کا راج کمار کہا جاتا تھا۔ نیرج کے گیتوں میں للت کاوی درشٹی گوچر ہوتا ہے۔ نیرج کے گیتوں میں کویتا تھی، درشن تھا، پریم تھا اور زندگی کو دیکھنے کا ایک بے حد خوبصورت انداز۔ فلم میرا نام جوکر ہو یا پھر ہو پریم پجاری، ان کے گانے کالجئی ہوتے ہیں۔ ان کے گیت جب ہم گنگناتے ہیں تو ہمارے جیون سے جڑتے ہیں۔ آئیے سنیں پریم پجاری فلم کا یہ گیت۔